បន្តសូមទស្សនិកជនក៏ដូចជាគណៈធម្មតីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរព